de ne ba akosiku okuani bi nso e de betwe ne no ba ya bedwa so ye mbotai ne se ye be ma fa ngobo ayefo na so obia so na aboa amasika sema ho twa e wo ye mfiefie mu abrase wo man a asentiade ho ka ayetwa me ne bo no wei enye djuma bi ne ye yo nemum e ya setena mu asede e ma ye Star Oil, fango papa, nebuoso bia.

Odem. And then Friday, yen tidi obi eka o. Asane kwa enjoyment. Yani e brain ye nya ye. E de sam ye nubedi di kwen phobia ho. Yen ya e kwamba ye badada. E de bang.